0: 에바데 체리세 디르타 아 간존디 아 지왕군노 트라이 또단 타미 오스니 또자가 아니 아 다이 조스테 송디스 트라이 또 세비카스 트라이 세야테 아니 양주 따라 양주 따라 거기 바라 팀디절타 양주 따다 양주 살라 아 간소군디 아 다 베지 다트기 요 몸보군노라 아니 살라다 따라세니 양주 따라 따라다 양주 살라 살라세야 오 덴데기 다니 따기요 딘들이 양주 따다 양주 산이라 따다 살라세네 따라다 자가 이 자지 그 층들이 이제 기비 전생의 간다지에서야 되리 딘들이 따 너쪽에 치르신다 양주 따라 따다 살라 살라세네 데 양주 따사 되니데 어느 롱근 주요지 아 다 진주 이게 강이 그 지서 파 휴비 체라스 다 빼나 양주 따이다 다는 나라라서는 진주 나다 진주 라다 진주 라 뜻은 양주 따근 주의 차대로 와 산의 강아 바마 토세 진주 양주 사 따버는 수나 코랑은 주의했다 진주 강아 바마 대게 차대로 와 근데 양주 따사니의 랑은 주의지 아 아니 진주 대소 그 지스 휴비 체라 자당대 응아리 잡고 잡으러 진도 그래스 자당대 응아리 잡은 진도 응아리 잡은 진도 와 땡 자위 차니 아니 양주 따다 사 휴비 떡지 어디 니바 그다 자다 잡으러 진도 그래스 진세 때라 되니 아니 양주 따다 사니라 다다 사다스니 어디 때리 줘봐야 인세 아 건드는 건 라가지 라다 라가서게 락스 파야다 샤기고 셔내게 심다 파야다 샤기고 셔 나도게 심다 어 단데 그 되니 베지 때서 돈이 아니 가서 기대 야바에 아니 서버 고트 대바 어디 때리 차디요레스 다 대체레스 되라 다 공거 되니 사히조 그지 거리 아 난데 때서 오지 거리
1: 다다 지지 심바디는 Bejong Nongqing Nyingqing Likong, Kamki Somta Lhoti Lecheng Shri, Xiaola Muntiu Ngancui Lecheng Sengjia Gatsi Hyo.
0: Tene Tere Gatsi Baba Tse Chere Sede Ta, Njutele Ta, Lada Ta Njewi Ke, Tene Toni Kahi Ji, Tene Sahi Zoji Teng. Lada Ta Njewi Ke, Toni Kahi Ji, Tene Sahi Zoji Teng. Tate Gang Re Sede Le, Ji, Ta Ngancui Peji Date Ke, dati ma yu ki kiba dhaka nana ta kiba ka chi giti nipi na namka oos manka yi ka se ya tiki jila anar odi jari namka oos tini yin ya pecha yina tenri po se lang dhaka chahi so dhaka ta tenri ki mi kanru ku ji se lo ani ladu ki chiti so jayu ka se la ani te dhaka ki ta ladu te so di chiti se di li ani na yi tambo yin ta wen chan zai chani tenri ji sumba yin na ngāzu tā tōni rābuji chīyō rā sādi lō, wāna tāngyū tsāwā gā nōng lās, tēmē rāngi tsāmbi kī tāngyū tāngyū kī tsāwā gā nōng lā, tēnī mīntā tētā nyatī nō, tēnyū rāngi rātambi, chūnyū lī tāng shēpā tāng, yin tāng jūngkūn rāwā tāng, nī tāng pēpī rāyāng tāng sēnī cikini chīyō rā, tā cīng tēsō tī chīyō rā sādi lō, tsāwī chāni, nāyē jēn rēcī tī mā sūngi yō rā, nāyē jētum rēcī tī mā sūngi yō rā, tēnī tā nāyē jētum mā rēcī tī sūngi kī cīng tēsō tsāwī yuk tē lā, tā cī kāndrā jī tēngi yō rā yīsā nā, yēn yāng lār dā lhā jī tāng, jētū nē tāng dākbō tāng, gādrab jēn tāng tī lāng yūg sī, tā nā rīg cī chī, tēngi tēsō lā, tāng jū tsā khurāng gō nō lā, gōng kā nāyē tāmbō nīng gō tsī, chī ngī lī tāng sī, nāyē tāmbō nā, nāyē jēpā mā rā gā pā tā, nāyē rē sī tē tā tsō mā tā hē tsē wī nyū lā, ā nē lār dā tāng lhā jī tāng, jētū tāng, tā dā rā gā rā lā sā bā tēsō tē, ā nē shī tsūng gī yō rī, tēngi tēsō lā, tsēm dā nīl jī tī yā bā yī nā, nāyē tāmbō hē tsē wī jī sī lā, yāng shā tā chā rī lā dā tē tsūng gī yō rī, kā tē lā dā tē, gōng tī hē bā nā yī jī, kō nāyē tāmbō kā chē tā bā, yā nā nāyē tāmbō yī bā rā tā rī jī nē sōng bā yī nā, ā nē nāyē rē tsē tē hē tsē wī jī sī lā, njū sī lā, mā nā tā kā rā, nē nāyē mā yī bā kā chē hē bī kā sī lā, nē lā dā tē tīng kā sī lā, nē hē gī rēng yō mā rī, kā tē hē nā, nē nā ngā kā sō rā bā jī chā rō gō dō wā, tā tē rē yī bā yī tsā, ā nē shē tāng kā yī nā tā, lā dā kā chē tē, bē nā ngā wō dō, tē rū bō dō, chā hī sō tā bā kō, shē tāng kā lā mī tsāng kā jī sī njū bā tsā nī rē yō mā rī, kō yī ngā nāyē, tē nē nī bā lī sī shā wā yī nā rā, nāyē sā bā shē dā yī nā rā, nāyē yī bā gū chē yī nā rā, nāyē ngā bā nyūngu yī nā rā, nāyē chū bā nrē dā lā sō bā, wō tē sō kā jī sā yā, ā nē lā dā kā chē tē, ā nē nyūgu yō shī, tā bē jī yā nā, bē nā tā nāyē tā mbō kā jī sī njū bā tē bē nā lō kāng ngō zō nā rā. Kāng ngā yī kāng ngā kā jī sā ngō yā nā, lō kāng ngō tā bē, lō kāng tē mīng rī, mīng chāng rī kō nāyē tā mbō chā dī yō shī, tē tī jī sā lō kāng ngō tā. Tā wā nāyē nī bā tā bā rī nsui mā yī nā, kāng tū nrō nā lōb zhā lā wō, kāng tū nrō nā lōb zhā lā wō tā. tina lobja la wo hibi kaji la te nai nyi ba lisya